Jono, Pak Wardi, Pak Soleh, wis to, pokoknya seneng-seneng kabeh, nggawa gitar, njoget ning kono.

Kangersakaken lamunan wonten ing kalenggan menika nggih. Kemenjenenganipun Bundari Atin. Sarep surep. Jeneng santen ya pentol salam sehat menika nggih. Wah. Apa ku jenenge dimau? Kurang dasteri jantenan kok iya. Dasteri ku sapa kejeri bakul sredri.

Babu arek-arek nggih. Gimana harga? Nyapo harga, ayo nyapo. Wis mari kendang siap-siap ngarak leyang leonge. Wonten kiwak kaji jadul jenenge menter matur nuwun sanget Pak Kaji Jadul.

0: ngerasakan yang ingin mendengarkan lagu Cucak Rowo. Selamat mendengarkan. Wilujeng midhangetaken. Iwa gagrak DJ Bandengan. Rehanane sabar nggih, wak gaji jadul.
1: Ungke suruh.
0: Kingin saking Gunung Kawi nyuwun tresna waranggana versi Bandengan matur nuwun. Nggih ditenggo mbak Kingin. Badhe dipun puter jumbo kalian Rian nggih.

0: Dirjen Raden Kagem Sumber Bunga Angga Mahesa Cak Pretil. Ki wonten sembarang.
1: Apa?
0: Suara Pak Ding gembret biasane jo so nggih sik tak ukrek-ukreke.
1: Dani Wahyu

Putra Gilang nyuwun tetes sing ngelu. Mangke katenggo nggih mangke. Mesti tak puter nih. Disesuaikne kali urutane. Mas Hendro MC Wilujeng dalu katuran binara ugi. Wonten ugi Bu Rianto nggih. Wilujeng dalu, wilujeng midhangetaken nggih mawon.